adomwa abro sunti adomwa edo sunti adomwa ba adom sunti erade ma umeya yare enya yare sa obi biara